0: نفتالایم. من بیواست کرستوب مال ساتکچی. خانم بچه باش تابشورش. تجارتنن یاخشی یورشینن آلدن کشی یابدی. من بونو بلمم.
1: سیز چولپان پولوش بلن برگه آلدی بلن بر پخرا. موافقت کازنش اچون آلدی بلن لایقتلی پخرا بولوشیمیز کیرک. خانم بچه باش تابشورایلی.
2: Bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
3: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıp bere ya.
4: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odulken meydu.
2: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
5: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir yapkan mısın da sizi demeyeydim.
6: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep vaktimiz odulken meydu.
4: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Apa, siz sulu oynadığın vaxtında mən sürəkkə əp qoyayım.
4: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
3: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
4: Ata anımızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
6: Dada, ana, biz kəldok.
7: Buva, muma.
8: Bəzilər ögün iş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
0: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
3: Oturğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız yığırlıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qınınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
10: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qıtım parçalanıdı.
11: Həyatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
8: Birər işləni qılaylı, həyat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
8: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, қайрыз чақмақтыздықты бекерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
12: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
0: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
8: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.